Ni da ba ma ba ni ma ni da ba ma ba da ma da ba ma ga ma ma ga ri da ni da. Sa ne sa ga ma da da ba ma ga ma ba ni da ma ga ri da ni ni da ga ri da ni ga ga ma ni ni da.